Tonga soa, sisi, tonga soa, taxo, tizi, miarabanao, weekend show, miati danda yane, iza mo le miranloe, mona murtalo inya, atoto le mona murtalo, sa etena zafat, refa tsek le miranaz, de merci beta bezukia, wadasiungs, da waru avio zayang.

Fanato ni lebe mitube mifene Tiku ni mitu situse minas Tiku ni mi anta anta minas Zainu matunga werefa mirebi kayewez Nena kupash Nvadi kurefa marari tsimari nisaiku vazani tspus pus Nyara salama pus pus Denyata nakanzu nruj ruj Lelo